0: C'est bien, Kogo, Kogo, baye long, agogo. Sikin, sikin, baye ni on ti sekere. En sofo ni savoro, pe kos lu savoro de awore. Eka asale, eka siro. Asale le, nyi wambite, timbe wa atori, ba mediko. G Abba Mixture Half Hour. Ona ye ka kiri agba nla aye ni. Bo sale le yin wa nbi te tin gbo wa eka le o. Bo se ro le ni eku ajale. Awa la mo wa eyin la mo ba. Ajin de ara Olorun si ma fi se ore wa o. Abe mo pe n to ba lalaafia to ni le ra pipe on lo n roko eyin kule n ti mo n so ye yin akola ajima oni ibi an lo jina ibi aya gan lo po o lori eto G Abba Mixture ibe gangan lati ma nfun wa lawon tips gege bi aselebo eleyi to ye ka mo lati le je ki awa ni ilera to peye daada mo nja guguru mo nja dundu ibe kana lo nso do si lagba ara eni o yo ba si bo won ni atokere bayi lo loju jijin lo ti podo mekun esan ele to tumo si wipe awa na gbodo ma se ayewo ilera wa lore kore loju na ti le je ka ba kai kefin ibi ti kudie wa lagu ara wa egbogi wo gangan lo kaju e to fi wa di apo wa wo kaakiri agba nla aye awon nurse ko oloba mi lo ni ori be esin waju ti papo kini na ojare lai ni de na panu lai ni fole lo fon e je n gbe alase ati oludari ile ise G Abba Mixture lori pe eni oni kan bayi lati gbo kan eni olofa bayi lati gbo pe muta ẹsẹ̀hún ẹ bá ń káwọn ọmọ nàìjíríà àtàwọn tó ń gbọ́ yẹn káàkiri àgbà ńlá ayé lọ́sàn-án tó ní.
1: atọ́kùn ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káàlẹ́ gbogbo olùgbọ́ ètò wa yìí G Abba Mixture níbi tí ìkàn yìí tó dé káàkiri àgbáyé bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà làbá yín.
0: ẹ ṣeun. tẹ́ ẹ tún fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pápá jùlọ àwọn tó sẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ lórí ìkànnì yìí lórí ètò yìí G Abba Mixture.
1: gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe wí atọ́kùn àwọn kan sẹ̀ ń gbọ́ mi fún ìgbà àkọ́kọ́ bẹ̀tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí bá ti wà lórí rédíò báyìí wọ́n ti dá omi mọ̀ àwọn tó ń gbọ́ mi fún ìgbà àkọ́kọ́ orúkọ mi ni Dr. Martins Akinboyewa TMP olùdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ Martins Herbal Products tọ́lọ́n fún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe nígbà kan Golden Herbal Mixture là ń jẹ́ bẹ̀ nísìnyí G Abba Mixture kí dẹ̀ nìdí ni pé ó ti wọ ọjà àgbáyé so orúkọ yẹn dẹ̀ ní orúkọ kan ti wà tọ́ ti wà nínú ọjà yẹn tá ti ń jẹ́ golden kó mọ̀ wá di pé àṣìmú ìyẹn ni a fi mú G ìbẹ̀rẹ̀ tó wá fi di G
0: Abba Mixture.
1: So omi ẹ̀kọ́ náà ni o orúkọ nìkan la padà o gbogbo nǹkan tó wà nínú ẹ̀ pátá ìkankan náà
0: ni
1: kí ló wà nínú ẹ̀ èso ewébẹ̀ ìkan tẹnu jẹ èròjà bíi 45 45 òun ló wà nínú ẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìmọ̀ pé ọlọ́run tó dá wa ó mọ kẹ́mísì gbogbo àgọ́ ara wa o mo kan ta ma je ti liver wa ta o ti o fi ni proto ni sakoba fun liver wa to ni sakoba fun kidney to ni sakoba fun oju se ri laye ati jo won baba wa on tan bi wa emi n wo wa 100 en to ba ku ni 70 laye ati jo ofo a se inu le yen be ni sin en to ba ku ni 70 amo yo le lele orisirisi omo tan ba bi na fe gba lele ti won kinode ni pe a ri pe awon kan ta je laye odi oni o ti yato si kan ta baba en je laye ati jo ta baba en je laye ati jo nkan ta je laye odi oni awon nkan to je pe chemical ni opolopo ton fi se fertilizer ton fi gbin te ba de je be se nje ounje yen le nje chemical pelu ati chemical atunje te nje awon lo nse orisirisi awon ise lago ara ta fi orisirisi aisan awon baba en laye ati jo even at 100 won si ma wa omo kekere kan to ma ma duru mu won ya ko ye bi ko won je baba nikan nu be laye ati daye sin omo ba ti re ti pe 40 ti se dede pelu lolufo e o ma o ti ma ni problem so awa wo pe to olohun to bi o ti to da wa o ti ma gbogbo ago ara wa nkan to wulo o de so fun wa ninu iwe mimo mo de mo pe bo se wa nu Quran yen pe awon nkan won yin ninu iwe Genesis pe awon nkan won yin lo fi sile fun jije ati fun iwe san ago ara wa but boya olaju abi education alifa ati pada sibi ti ati ken sibi ta ti nbo so yin la wa ni koke ta ba ma bi ta lo lori yi tin se eto iwosan a ma bi ta tin bo yin la wa fi ko pada ta bi pe kin awon kan baba je laye atijo wa ri pe eso ewe be awon baba e tan ba je on tan ba won tun fi emu oguro tan tojo won tun fi le koni si kan to ma soju won koni kan to ma je glaucoma o katara sa te mo kan to je be ngba yin lohun so nkan ti a so ni pe gbogbo won kan la wa kojo to wa je eso ni o eso ewe be tan ba ni ki ma ka asiko to wa kin to le ka 45 tan asiko ati lo so awon kan la wa kojo naturally ti o si artificial nu e yen la kojo to je 45 natural ingredients to wa ninu igo kan ngba ta bere si mu tomato ki lo nse lago ara o nfo eje eje de ni o ni life o lo sustain wa te je ba ti ni problem ago ara to ko wa ni problem so kini ti se ti tomato nse opolopo mo o ni kan to wa nu e tan pe ni lycopene yen lo nfo eje mo te je ba wa okay immunity ara high aisan kan ko ni le koju doju ko nto hun de yen wa be ngba ki lo ma fa stroke ma fa ipa giga ti cholesterol nipa awon orisirisi epo ororo ta nje atle ma ri lori titọ sinsin to je pe epo oto ni nkan ta ma miss by original epo ta ran loja nkan ta ewo not that clean ojo meta 149 at least of fake products ati ogun ati gbogbo e o na gbe sita ta de jo nko mi ibi ta wa isan opopo tin jade wa ni so awon nkan ti enu je fun apere ati so ti tomato se ri gbure te enwo yen te ba ji laaro te ba ja gbure ke ko sinu blender be tle ni blender bi je ko wo le fi gbo omi emi owo le fi gbo ke fo mi die si ke wa mu ge bi smoothie laaro ise ti yen se lago ara ni raw ba yen oju pe ka fi se egun si ati ka fi ru e fo lo so gbogbo ele la kojo o wa je fo ohun lo fi je 45 research yen gba wa fun 12 years a lo si Kenya a lo si Ghana ka to le gbe jade a de dupe lowo Olorun lagba tun jade ko si eni to ba loji haba to ba so pe ohun la lafia ko so nto ohun because aisan ti ji haba o le wo a je aisan ti o ni oruko te ba ti mo oruko e ko le wo o ko je spiritual aisan meji ti o le wo ni o te ba ti mo oruko aisan ti o n so nto ohun e ma lo te ba de to le wa je spiritual boya ojo ala ni won ti tafa e ja wa tafa lo ka lo be ko le sise yen but any other aisan to ba ti loruko e lo loji haba so ngba ta wa ta be si loji haba yen to eyan be si ri a wa ri be si take data a ri pe awon eyan wa tun ni pe ninja kan won lo n se ayewo te ba lo se ayewo te ti ma pe ninja te ni e ma igbese te ma gbe en to je pe ti o ba mu orobo to tutu to se won ko ti gba pe ounje to ounje en dele o de n ko letter o n ko application si e ti se ito sugar tabi en to je pe ngba tan ba gbo ounje sile siwaju e tan bu omi buwo e igba lo ma ni kan lo ba mu iyo wa pe koto o n ko letter si e ti se ifunpa giga sodium lo ko mi yen so gbogbo ele to ba ti mo baba ifunpa yi fe ma ga o add my sure for awon kan to ni joga iyen la npe ni prevention is better than cure so awa ni kla fe se awa lo si olu ipile wa kokan fun apo ero akure Ibadan yes Eko Lagos so awa lo be si ra medical equipment ti awon eyan ma lo si ibe ton wa de lo ma se ayewo ofe tan ba ti se ofe ni ayewo ofe yen tan ba ti se ayewo ofe won a mo ipenija ti won ni won a de riji haba legbe won a de ra lati fi koju e. then igba ta tun se yen bi odun bi melo awa ni ka se data aisan wo lo mu number 1 a ri pe aisan oju on lo ni mo to mu number 1 ko de o ye ko ri be lo to because on lo wa nta tori gbogbo nkan ti ta nse and then awon kokoro kan ma n fo no furu to pe le nso oju wa o le ri ari te ba lo e ti se microscope e ma fi ri no space to rin kakiri awon e lo ri access si oju to ba de ti po to ba ti accumulate e ri pe nkan to ma fa ni pe either ki pressure wa soju glaucoma or cataracts awon kan to le fa niyan ye to sugar na le fa glaucoma or cataracts infection le fa then even ti

ba fe darapo mo wa lori itakun ayelujara ohun te nilo lati se lori itakun ibanidore Facebook dayo olowo kan de asiko mi iyen lori Facebook niyan awon ma rira wa wo bi iran mo mo riri yin olowa olorun oba lagbara gbogbo bo se nto lajule orun iwo nikan loye awa kan gbiyanju lapa bi lati ma fopolo wa wo lati ma fi gbe yewo ogangan bi to duro si to de tin pase yen sugbon ko ye wa gege bi eyan oluwa ma pase lo oluwa ma joba lo nitori iwo lo ni akoko iwo lo ni igba iwo lo ni gbogbo ti won pe ni sa lowo awa eda la wa nlo iwo lo fun eda ni igba lati lo iwo lo fun eda ni asiko iwo lo fun eda ni sa lati lo gbogbo awon nkan ti mo so won yi ta ba ko gbogbo nkan ti mo so won yi papo olorun oba odo re lo tin wa o sugbon awa eda lo fun laaye lati ma lo won mimo re olorun oluwa lori eto asiko mi fun toni lodun ile to kun kodun 2026 o pari je ki asiko mi o to fun rere.

gbogbo nkan nile aye igba ati akoko ni gege bi mo se so saju iwo ni wa wa joko ni wa wa wo dada bawo lo se nlo agba ti todo ti e akoko tolohun oba fun o gangan bo bawo lo se nlo gan o wo opolopo lati lo gege bi o se won won sugbon awon kankan ma sele lawon aye kan to je pe to ba ti de o mama dabi pe eniyan o mo akoko ti e lo bo se ye ko lo sugbon ju gbogbo e lo ewe kan o le jabo lara igi ko lohun oba o ma mo si bo se ri gangan niyan Chief Commander Ebenezer Obey.